Sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto, ya sada va kanto,

da wuti yan gana ha ne amano ne wuti nyina ambo facebook ambo basu nyina ya king kai ya bibi amante ya amen so muate so shire nyame so bu ya bi dru bia na de bekasa brada bisha abraço isaac nelson atujan bidindi ofuri ata Sere de mai papa bisho bia usu ansa papa misra Alright abisi ya mi braso na mi sore na jume dia frane bere nsua na asu nsofo Charles Kwaku Adum dakwa basi nsofo ono mba befa jume dia na kwa kupim nununa ya papa bisho bia usu ansa atu asu Isaac Ness na misra Patrick Nyanya misra mwa mba fiti yesu nyanya misra mideni ufure ata wadu ya testimony wadu ya whatsapp 0244 685949 0244 685949 wapimwa fra Yesu

wura yɛ maso yɛ krɔn hyɛ wo deɛ nmuonyam na asɛ ne ahoɔden a yɛyi ne nkamfo ne mpagya yɛ wo deɛ yɛde wase nanɔpa yi ɛne fie wo awurade woahwɛ yɛ so abɔ yɛ ho ban tutua na mmu asi yie yɛnnora daa na wɔtwe ɛtutu kwan kora kyirikyirikyirikyiri da nso woawurade wo nyankopɔn wo sae deɛ yɛ bae ɛnɛ ɛyɛ fiada ɛde yɛn ne yɛmma ne yɛbusua ne yɛnam fofoɔ ɛnuanom nyinaa hyɛ wo nsa awurade ɛsɛ sɛ wo awurade wobɛdeɛ nom kan na ma nkonimdeɛ nyɛ yɛ dea ɛyɛ ne nkonim ɛyɛ ne nkonim ɛwɔ yesu din mu ɛwayɛ mmerɛ ɔatɔ bɔ ha na naba mu abu wo awurade brɛ mu biom na ma wo nsa nyɛ kɛseɛ mfa ma wo nii ɛwɔ yesu kristo ne din mu ɛserɛ sɛ anɔpa wo kan yɛ ho awia wo kan yɛ ho anadwo wo kan yɛ ho awummerɛ wo kan yɛ ho baabi a ɛnam biara awurade ka yɛ ho ma yɛnkɔ pie nnepa ɛso ɛne da yɛ fiada yi yɛpie a meyɛnhyia ade pa meyɛnte asɛm pa ma nnepa mmra yɛ nkyɛn wɔ yesu din mu

0: tiem pane ana ebinom ka omo kasa ya ne ache wo kasa omo kasa ne ana ehunte
1: yes ya
0: ehunte

Haxa mixture, Haxa capsules. Na mete se menyonko bi osa agyene nkwa firi nsam ya ya ya ya ya ma kwa ya rehosem mesrew sawo osa ya de ne bi ka kyerew sawo obi doctor ka kyerew wa emfa ni agro haxa mixture haxa capsules na me kanfa ma wo no emfa ni agro mesrew mesrew siesu anya osa haxa mixture haxa capsules wo simani abre na me kan nom ne nkunuma kyenanko kyenanko wanto anom nsiedo ya ya ya reho awrehom sintest tank wei eye de edisu ogum a wo de wa de besi Nsonso nsuo wia ne ho dindindindindindind te sachi chidie ebo ho no pega wa de sio eye wona kese ne keto akakane adantem nsuo mu aboa bia boni bia ntimmam da vigatem eye tridi aduro wa hwo mu gena hwe yesi tridi wom bo ma dine so be pe bi wei atemi tell me fantrin wom ye wo suspension tablet anja sakoda nsuo timi no bi man san kan ba bia to no bia no ukona bisa vigatem a obenya colorlink plus eye chance ya de bo danso na dbs na etwa Die ope bia size bia nsunsunsu a ope bia ebetwa ma ahosuo no se de tia ne tia imprint wo de ade atwisua empopo na oton so afebo ne border no so esan se dbs se ote ne ho ase no nimsa de pa no ayama wo nti wo de infringe de no be die akira bra akobo so ama wo no ha obi aba ya na ohwa siesie se oto a ha mu chiche mu du yate afri so wa wo de a ene dwumadie bi koso yenya ene ntwa mu nti timi wuram fa wani chire www.francotrading.com call se sia sima don shire nsia 6 hours don shire nsia you would di dwa ani mo to ho nyina e bia u betimi atobi ya tebo no so 40% discount se phone na pawdi ope bia enti make say wo call ho se sia benya bia to 40% mfa ne say 10 cedia so ho ni at 40 free so anka 60% aha e beka say cedis na ja 4 cedis na ho no de wadi a shobotom kama president u di choose ya e ma sifi Fita anka bia bo anuma na de nyina afrim ya kanfa ma doctor fo se ye no ene ade a apose papa yi twi ase a eboa yen emte na nya mfrinhye duasa na mfrinhye duasa so ma ne nshi nwukwa wa chede bebre de ma adofo nom enu nti fa phone no dial star 530 hash anase ma emte na aprobo wuram wuram a Toyota Land Cruiser Prado e ma akoma akoma akonkon e mo chean ye che pipidu 10 million Ghana cedis ye che utribe ye ye wo de be pim holy mosquito spray ne koyo no ntontom adro ya hyada ye se ntontom biada egu no so a spray ne gu no so okọ ohome mframa no koyo na okọ abọ bi akase ne num bia edene be kọ thanks to you computer clinic ya da mo ase kwia no sohom ne asaman kese kwa no so e ho na odru a obi odene yade ye koyo bia san ba odi mirika tenten ne ahodene ne ba ye sanse ye saw yade ma ne kọpre kọpe e ya befo kwan so afidie no e kire ba bia yade ne woni edua ye mfama wo ye hwe wa ne se ho to wo wenum ne aboafo aboa ma nwumre kase yi yete ebrem afi ye ne bre kase ye no jemom fa nwuram